asentoro wasa ti enyumwe osobu enyum onyume kasa nyeni pa nyum na woti e wonti asisiri ya ne media bi atotra to me bi kasa e yo ja wallahi ba sentoro wa raiba